bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Oh, kako mi je gorko. Kapris. Zdaj otrok več ni. Gostam še stoji.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poletje.
3: Poletje.
2: In Radio Capris.
4: Nisi prvi, nisi zadnja.

0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
1: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
2: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: 3xdvojniv.zpms.si.
6: Poletje.
7: Poletje.
6: In

0: Poletje.
1: Poletje.
0: Na Kaprisu.
1: Na Kaprisu.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
1: Vroči popusti do 60%, samo na Capri.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Ej, ma ti kako greš domov?
0: Ma zate X taksijem.
4: 051-88-4422
0: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Poletje.
5: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Caprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Caprisu.
2: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
9: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
9: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
10: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s padalom.
14: Skok čez plot.
15: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
16: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
17: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Klima on... Klima off.
18: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
19: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Iščite ugoden potrošniški kredit, obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Poletje.
12: Poletje.
0: In Radio Kapris. Kapris.

0: Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na kapri.si.
6: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
7: Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
7: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
10: Poletje.
11: Poletje.
10: Na Caprisu.
11: Na Caprisu. Sube me la radio.

0: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Halo, kje si?
2: V ATX taksiju.
1: Ma, kira številka je že?
2: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
3: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
4: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
3: Ferratum by Multitude Bank PLC.
4: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
3: Veljajo pogoji uporabe.
5: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo... Ne me jugat!
6: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
7: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
8: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
9: Porsche Koper.
10: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
11: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
10: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi.
11: Te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
10: Prijavi se še danes na arriva.si.
12: Sonce.
13: Kaj ćeš lepše?
12: Limonada z ledom.
14: Sonce in piva.
15: Paše, paše.
12: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
16: Ja!

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: Povabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
1: Vruči popusti do 60%, samo na Capri.si.
2: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
8: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
9: To je Vikend.
10: Vikend.
9: Na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ja, dobro jutro ali pa morda že dober dan. Tudi po temperaturah in vremenu bo kar dober. Zbudili smo se v kar toplo jutro, v Luciji in Izoli so termometri namerili že 27 stopinj, Portorožu pa je še za stopinjo topleje, torej 28. Dnevne temperature danes do meje 30 stopinj, morda kakšno čez, zato bo morda prav prišla tudi ohladitev v morju. V obmorskem parku v Žusterni ima nekaj več kot 26 stopinj Celzija.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež. Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ameriška vojska je sporočila, da je izvedla nove napade na Iran. Gre za tretji niz napadov na to državo ta teden. Zadeli so 140 vojaških tarč, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Kentcom je dodal, da so bili zadnji napadi odziv na napad na trgovsko ladjo v Hormuški ožini. ZDA so izvedle nove napade nekaj ur potem, ko je Iran sporočil, da je zaprl ožino in izstrelil opozorilni strel, ta je zadel ladjo, ki je plula po neodobreni poti. Kentcom je sporočil, da je bila napadena ladja za bojniki, ki je plula pod ciprsko zastavo. Ob 7. uri se je v prestolnici za 12 ur odprlo 257 volišč. Ljubljančani odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. V Ljubljani je nekaj manj kot 230 tisoč volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo, predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7 tisoč volivcev. Čeprav je mestna občina Ljubljana odlok umaknila,

0: so v civilni inicijativi pri referendumu ustrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je ustrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Tudi sam se referenduma ne namerava udeležiti. In pa še ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprti je počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. To je to, če pa še kaj opaziš, sem tu. Srečno, varno in strpno vožnjo.
1: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Michael Patrick Kelly.
4: To je kapris.
5: Morje, voda in sladoled.
6: Volet je zakon.

0: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
3: Lelosi. Poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
4: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
5: Atlantida-rogaška.si
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
9: Poletje. Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Na temperature so že skoraj na meji dnevnih, še za kakšno stopinjo topleje bo. Kljub nevihtni noči nas čaka kar lep, lahko rečem, da skoraj da dan brez oblačka. Temperature pa v tem trenutku v Ilirski Bistrici 26, pred bolnišnico Valdoltra pa stopinje topleje, torej 27. Skoraj tako toplo pa je tudi morje, le pol stopinje manj ima pri Ribiču v Seči. Tako, če se danes torej odpravljate na plažo, ne pozabite na dovolj tekočine, sončne kreme in pa seveda sončna očala. In še skok na ceste, kar nekaj dogajanja je. Na primorki v smeri Kopra nastaja zastoj med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Zastoj je dolg nekaj več kot 2 km in zastoj na istem mestu tudi v nasprotno smer, torej v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru in pa klasičen zastoj na regionalni cesti med Lucijo in Strunjanom. Upam, da se stane na cestah kaj izboljša, če pa te na poti še kaj zmoti, mi to javi. Srečno za volanom!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: To je

0: Knjižnica Maxe Samsa vas vabi, da si ogledate razstavo Primorske novice in naše knjižnice Skupni spomini prostora. V bistvu gre za potujočo domoznansko razstavo ob začetku digitalizacije koprske redakcije časopisa Primorske novice. Razstava bo na ogled vse do 31. julija. Danes ob 20.30 bo koncert Alekseja Ivačiča Kolarja. Lokacija je Park Pietro Coppo. Aleksej Ivačič Kolar, ki ustvarja pod umetniškim imenom Polar Ace, je mlad glasbenik, pevec in avtor, čigar glasbena pot pa se je začela že v otroštvu. Tako da ob 20.30 vabljeni v Izolo. Prav tako danes v Izoli predstava Ješ, Milan in jutranja tečnova, prav tako v organizaciji Poletje v parku, prav tako v parku Pietro Coppo, ampak prej in sicer ob 19. uri. In pa poletni večeri v Kopru bodo tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami Pod odprtim nebom. Danes je na vrsti film Komaj čakam nedeljo, ki bo ob 21.30 na Prešernovem trgu, in sicer gre za miks komedije in pa kriminalke. In pa v Novi vasi bo dišalo počesno, nazdravilo pa se bo žlahtno kapljico. To soboto in nedeljo ste vabljeni na tradicionalni 15. praznik vina in česna v Novi vasi. Sejem z najboljšim česnom in drugimi pridelki, zanimiv kulturni program in pa seveda odlična hrana in pijača. Tako mislim, da je kar nekaj dogodkov in si res lahko naredite eno čudovito nedeljo.
1: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquat za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
12: Vruči popusti do 60%, samo na Capris Antikasi.
13: To je Capris.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Toplo je toplo. Besede, ki lahko piše današnjo nedeljo, so sonce, vročina, brez oblačka, kopalke in pa morje. Ja, morje ima kljub burni noči še vedno več kot 26 stopinj. Tudi temperature le za odtenek nižje, a še vedno absolutno potrebujete dovolj tekočine in pa seveda obvezno sončno opremo, torej kremo, očala in pa lahka poletna oblačila. No pa poglejmo še temperature v Postojni 25, Piranu 26 in Kopru 27 stopinj Celzija.
2: Ura je 11.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Katarska vlada je danes sporočila, da je v starosti 74 let umrl nekdani voditelj države šejk Hamad bin Khalifa Al Thani. Državo je vodil med letoma 1995 in 2013 ter velja za očeta modernega Katarja. Vzroka smrti niso še sporočili. Več tisoč ljudi se je v soboto udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dva človeka. Objekte je zalivala meteorna voda, odkrivalo je od strešja in podiralo drevesa. V soboto je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Skupno so centri za obveščanje do jutra obravnavali več kot 40 dogodkov, največ na območju regijskega centra Novo mesto. In pa poglejmo še v svet športa. Ves svet mora imeti možnost sanjati o nastopu na svetovnem prvenstvu, ne le Evropa in Južna Amerika. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je vnovič omenil zamisel, da bi se nogometno svetovno prvenstvo razširilo na 64 reprezentanc. Infantino izpostavlja, da bi dodatno razširjen format ponudil priložnost več državam, najboljše reprezentance na svetovnem prvenstvu pa ne bi odigrale več tekem, saj bi iz vsake pretekmovalne skupine napredovali le po dve najboljši ekipi, na to pa bi spet sledila 16. finala. Ceste očitno ne poznajo nedelje, ne poznajo tega umirjenega, kar naenkrat nastajajo zopet zastoji na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pa predpostojno proti Kopru in pa proti Ljubljani in pa zastoj tudi na regionalkah, na cesti med Izolo in Strunjanom in pa med Šmarjami in Koprom. Upam, da se stanje na cestah kaj izboljša, da postane bolj nedelsko in mirno, če pa te na poti še kaj zmoti, sem tukaj. Srečno in strpno, če ste za volanom.
0: Nič osem nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: My name is Alex Warren.
3: Capris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ali kaj?
6: Poletje

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vileš pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: ATX Taxi
0: 051 88 4422.
3: ATX Taxi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
3: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
6: Al pistacio.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
3: Sami hiti non stop.
6: In poletje je zakon. In to je to.

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Prav kmalu bo sonce najvišje na nebu, temperature pa rabijo še kakšno uro. V tem trenutku so termometri v Luci namerili 27 stopinj, na Solinah v Strunjanu pa ravno toliko, torej 27. Le za pol stopinje manj pa ima morje na plaži v Mokri mački. Ne vem, če lahko rečemo, da se greste ohladitvo morje, vsekakor pa paše. Uživajte na plaži, ne pozabite pa na kremo in seveda dovolj tekočine. Na cestah še vedno ustrajajo zastoji, na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, torej v obe smeri. In pa seveda na regionalnih cestah med Izolo in Jagodjem, med Lucijo in Strunjanom in med Šmarjami in Koprom. Jaz upam, da se stanje kaj izboljša, če pa se ne in opazite še kaj novega, me seveda lahko pokličete. Srečno in strpno, če ste za volanom.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Yeah!

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Caprisu.
2: Jutro s Caprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči caprisan.si.
10: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
11: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
0: Vikend.
2: Vikend. Na Caprisu.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce je uradno najvišje na nebu, kar pa ne morem še reči za temperature. Danes bodo le ponekod presegle mejo 30 stopinj, za enkrat pa v Portorožu 28, Izoli in Ilirski Bistrici prav tako. Temperatura morja pa le za stopinjo nižja, skoraj 27 so jih termometri namerili v Simonovem zalivu. Kljub lepemu vremenu pa vam priporočam, da se zadržujete v senci, drugače pa ne pozabite na vodo in seveda na sončno kremo. Modna muha opečenih rdečih ram je že iz mode. Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Dober dan, želim Daša Mlakar. Ameriški kongresnik Ro Khanna je v soboto sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Na svojem družbenem omrežju je zapisal: izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino. Ko se je že zdelo, da bo ognjena stihija zajela velik del Korčule, zlasti območja okoli Blata in Smokvice, so otoški gasilci v najtežjih trenutkih dobili pomoč z neba. Začel je padati težko pričakovani dež, ki je zajezil ogenj, preprečil njegovo nenadzorovano širjenje in močno olajšal gašenje. Jutranji pogled na pogorišče pa je bil kljub temu žalosten. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. In poglejmo še šport. V 8. etapi dirke po Franciji je bilo za zmago Jasperja Philipsena pripravljeno skoraj vse, le zaključek se znova ni šel po njegovih željah. Ekipa Alpecin Premier Tech mu je še drugi dan zapored pripravila odličen položaj za sprint, a je Belgijec priložnost tudi tokrat zapravil. Po etapi je bil besen kot ris in ni stopil pred novinarje, njegovo jezo pa razkriva tudi posnetek, ki je zaokrožil po spletu. Danes pa so organizatorji dirke po Franciji zaradi vročinskega vala skrajšali nedeljsko deveto etapo. Ta bo na mesto 185,5 dolga 155,5 km. Še ceste. Na cestah še vedno ustrajajo zastoji na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici, pa predpostojno v obe smeri. Promet je oviran tudi v smeri Kopra pri uvozu Divača zaradi okvare vozila in pa seveda zastoji med Dragonjo in Koprom na posameznih odsekih, pa med Izolo in Jagodjem in med Sečo in Strunjanom. Jaz res upam, da se stanje kaj izboljša, če pa se ne in ti opaziš še kaj drugega, mi seveda javi. Srečno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Letališki in skupinski transfer. Brez skrbi.
1: ATX Taxi. Točno in zanesljivo.
0: Info. Af na atxprevozi.si. ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
3: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
4: Ferratum by Multitude Bank PLC.
3: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
4: Veljajo pogoji uporabe.
5: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
6: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
5: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: Zabeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Siesta na plaži.
11: Poletje je zakon.
10: Gledanje slik z dopusta.
12: Pusti mozek, da počiva.
13: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
10: In Kapris. Uradni poletni radio. Today I don't feel like doing anything.
0: Sami hiti, non stop. Upno bjaj. Aua.

0: Uživajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Temperature se še vztrajno dvigajo in kmalu bodo na meji 30 stopinj. Termometri pa so v tem trenutku namerili v Izoli 28, na Bevkovi ulici v Ankaranu pa stopinjo več, torej 29 stopinj Celzija. Ne pozabite na dovolj hidracije, ker nas čaka kar vroče popoldne. No, in če sem že pri vodi, morje na plaži v Fiesi ima 26 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na ceste. Zastoj. Na primorski avtocesti pred delovno zaporo proti Postojni in to v obe smeri in pa seveda na regionalkah Dragonja, Koper, na posameznih odsekih pa med Izolo in Jagodjem in Sečo in Strunjanom. Upam, da se stanje kaj izboljša, če pa se ne in te na poti še kaj zmoti, sem tu. Srečno, varno in strpno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: To je Kapris.
6: Kapris.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
13: Ste že prešli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
14: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Portoroške noči.
15: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
16: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
15: Oba koncerta sta brezplačna.
17: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Če bi morala z eno besedo opisati današnji dan, lahko rečem samo eno veliko sonce. No, pa to, da ni oblačka. Za nami je čudovito dopoldne, pred nami pa še lepše popoldne. Podobno vroče vreme nas čaka tudi jutri in v prihodnih dneh, tako da poletje je res tu. Temperature pa tudi primerno poletne, v Postojni 27, Kopru in na Kozini pa 28 stopinj Celzija. Pred nami, kot rečeno, vroče popoldne, morda res primerno za kakšen skok v morje, ta jih ima na Punti v Piranu 26,5. Ura je ena.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hiši.
0: Iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl

0: pripada Omanu, CENTCOM pa je sporočil, da so ameriške sile napadle 140 vojaških tarč v Iranu, med njimi izstrelišča raket in dronov. Partizanska tiskarna Slovenija, ki je bila ena najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno, je do danes ohranila izvirno podobo. V mestnem muzeju Idrija so jo zdaj nadgradili in pripravili novo prezentacijo. Tiskarna vključuje še vedno delujočo tiskarsko opremo, zaradi česar ponuja dragoceno pričevanje o razmerah, v katerih so med vojno nastajale novice, pozivi in pa druge tiskovine. Kot je znano, je bila organizacija legalnih tiskarn med drugo svetovno vojno izredno dobro zasnovana. In poglejmo še v svet športa. Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. In še ceste, zastoji na primorski avtocesti, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. In pa seveda regionalni, med Dragonjo in Koprom na posameznih odsekih in pa med Izolo in Lucijo. Upam, da se stanje na cestah še kaj zboljša, če pa te na poti še kaj zmoti, mi to javi na 080-107-9. Srečno za volanom!
1: 080-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Z Bruno Mars.
4: Je kapris.
5: Vročina, sonce, plaža.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
0: Klima on, klima off.
8: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
9: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
1: Vse poletje, sami hiti, non-stop.
10: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Malo pa imamo sreče, da je včeraj po noči padal dež in za malenkost ohladil ozračje. Kot po napovedih, temperature danes ne bodo presegale 30 stopinj, nas pa vseeno čaka lepo popoldne polno sonca. Zato ne pozabite na dovolj tekočine in seveda sončno kremo. Poglejmo pa še, kaj kažejo termometri v tem trenutku. V Piranu je 26 stopinj, na Kopališki ulici v Izoli pa 28. Tudi morje se zelo približuje dnevnim temperaturam, saj jih ima na belih skalah kar 27 nad lediščem. In pa še hiter skok na ceste. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in je zaradi tega oviran promet med Logom in Brezovico proti Ljubljani. Seveda nastaja tudi zastoj. Zastoj pa prav tako na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. In pa še nekaj regionalnih zastojev na cestah med Šmarjami in Koprom in med Izolo in Strunjanom. To je vse, kar vem. Če pa te napoti še kaj zmoti, mi to javi na 080-179. Srečno za volanom.
3: 080-179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad, štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
10: To je Vikend
11: na kapi.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme nam je bilo danes res naklonjeno. Za nami čudovito dopoldne, pred nami pa še lepše popoldne polno sonca. Kljub včerajšnjemu slabšemu vremenu in rahli ohladitvi temperature še vedno do 30 stopinj, živo srebro se je v Luciji povzdignilo do 28, Ilirski Bistrici in Ankaranu pa 30 stopinj Celzija. Tudi morje lahko rečemo, da ima dnevne temperature, morje na Sveti Katarini ima 27 stopinj Celzija. Če se torej danes odpravljate ven, ne pozabite na obvezno sončno opremo. Torej, dovolj tekočine, sončne kreme, pa tudi sončna očala in lahka poletna oblačila. Pa seveda, kolikor se lahko, se zadržujte v senci.
2: Ura je 2.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. Ljubljančani danes na referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Do 11. ure se je glasovanje udeležilo nekaj manj kot 5% od 230 tisoč volivnih upravičencev. Čeprav so novice polne negativnih posledic podnebnih sprememb, smo v zadnjih letih priča tudi nekaterim naravovarstvenim zmagam, menikom in dobrim novicam iz modrine Jadranskega morja. Nekoč se je školjka bohotila na morskem dnu, potem pa udarila skrivnostna morska epidemija, ki je pomorila skoraj vse osebke. Raziskovalci morske biološke postaje Piran so v preteklih mesecih v ukrajinskem parku Debeli rtič opazili 3 žive primerke velikega leščurja. Znanstveniki so sicer v iskanju živih leščurjev podrobno preiskali 200 km obale, 100 dni potapljanja so namenili spremljanju, sodelovalo pa je več kot 60 znanstvenikov iz vseh sredozemskih držav. Rezultat pa, v zaščitena morska območja jim je uspelo preseliti približno 50 odraslih osebkov velikega leščurja. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.37 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 87 km vzhodno od Ljubljane v Šentjerneju.
4: In še skok na ceste. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet
1: danes ob 10.37 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 87 km vzhodno od Ljubljane v Šentjerneju.
4: In še

0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: vroči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Nova sončna očala.
8: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
9: Sama dobra družba, dobra glasba.
10: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
11: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Popoln poletni dan obstaja.
2: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
3: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
3: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
5: To je
6: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme nam je več kot očitno danes res naklonjeno, za nami čudovito dopoldne, pred nami pa še lepše popoldne, polno toplih, lahko rečem poletnih temperatur, kljub temu, da je bilo včeraj nekaj dežja in so rahle ohladitve, pa temperature še vedno tja do meje 30 stopinj. V Portorožu se je živo srebro dvignilo do 30 stopinj, v Kopru do 27 in v Postojni do 28. Tudi morje na plaži Žusterni je precej toplo, lahko rečemo, da kar z dnevnimi temperaturami meri namreč 27 stopinj Celzija. Če se danes torej odpravljate na plažo, ne pozabite na obvezno opremo. To je dovolj tekočine, sončna okrema, sončna očala in pa lahka poletna oblačila in pa seveda, kolikor se lahko, se zadržujte v senci. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Na hrvaškem otoku Korčula je požar med krajama Blato in Smokvice kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven, gasi ga 220 gasilcev s pomočjo dveh kanadarjev, pričakujejo pa še tretjega.
0: Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Na hrvaškem otoku Korčula je požar med krajama Blato in Smokvice kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven, gasi ga

0: Minut po 12. uri, ko je kača pohodnika ugreznila v prst, takoj po ugrizu je poklical na pomoč in med čakanjem na reševalce posnel dogajanje. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in nekaj manj kot 27 tisoč tujih državljanov, hkrati pa se je odselilo 5 tisoč slovenskih in 17 tisoč tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb, po statističnih podatkih pa se je največ slovenskih državljanov priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine. Pa skočimo še na parket. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v drugi del tekmovanja. Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake s 40-34 in Čehe s 35-31, proti Mađarom pa so izgubili s 26-28. Pa še hiter skok na ceste. Zaradi nesreče, ki se je zgodila na primorski avtocesti med Brezovico proti Ljubljani, še vedno občasno nastaja zastoj, prav tako pa zastoj že cel dan med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa seveda tudi naši regionalni zastoji. Občasno nastaja zastoj med Šmarjem in Koprom in med Izolo in Strunjanom. Če opazite še kaj, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Capris. Telefon, kot že prej povedano, se je za danes že poslovil in vam bo znova na voljo jutri zjutraj ob 6. uri. Srečno, varno in strpno, če ste za volanom.
1: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
1: S Feraltum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feraltum.
0: Feraltum by Multitude Bank PLC.
1: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
0: Veljajo pogoji uporabe.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
3: Imaš raje ključ 13 kot pisarniški stol?
4: Potem imamo službo zate. Arriva v Kopru išče avtomehanika.
3: Če te navdušujejo motori, diagnostika in delo v dobri ekipi,
4: te čakata zaposlitev za nedoločen čas in priložnost za napredek.
3: Prijavi se še danes na arriva.si.
5: Sonce.
6: Kaj češ lepše?
5: Limonada z ledom.
7: Sonce in piva.
8: Paše.
5: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
9: Ja!

0: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
2: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
1: Atlantida-rogaska.si
6: 3, 2, 1.
7: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncert za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
9: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. avgust 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
1: Poletje.
10: Poletje.
1: In Radio Capri.

0: Ste že prišli na e-račun Rižanskega vodovoda Koper? Izberite sodoben, varen in pregleden način prejemanja računov ter hkrati prispevajte k varovanju okolja. Prijava je hitra in enostavna. Obiščite rvk.si in izpolnite obrazec za e-račun. Rižanski vodovod Koper. Pametna izbira za vas, boljša prihodnost za vse.
1: Na morje, na festival, na spontani road trip.
2: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
1: Feratum by Multitude Bank PLC.
2: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: To je Kampris.

0: Season Caprice Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Caprice Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: ATX Taxi.
0: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Poletje.
6: Poletje na kar.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zmanjka zalog.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Poletje.
8: Poletje.
7: Na Kaprisu.
8: Na Kaprisu.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Poletje.
4: Poletje.
3: In Radio Capris.
5: Hej, Fonsi.
4: Hello.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Letališki in skupinski transfer, brez skrbi.
1: ATX taksi, točno in zanesljivo.
0: Info af na atxprevozi.si. ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: Portoroške noči.
5: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta, Barni Valjak. 15. avgusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
5: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Mokre kopalke.
7: Mame je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
7: Ali s pistacijo.
0: In kapris. Uradni poletni radio.
5: Sami hiti non stop.
7: In poletje je zakon. In to je to.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala minus nepremičnine.si.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Zveza prijateljev mladine Slovenije je objavila razpise za štipendije in sklade za šolsko leto 2026-2027. Na voljo so Adin štipendijski sklad doktorja Janeza Drnovška ter sklada Glasbenik sem in Športnik sem, ki so namenjeni podpori mladim pri izobraževanju, glasbenem ustvarjanju in športnem udejstvovanju. Rok za oddajo vlog je 7. august 2026. Več informacij, pogoje in prijavne obrazce najdete na spletni strani www.zpms.si.

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
7: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
8: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
6: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
9: Poletje.
6: Poletje na Capri.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
4: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
5: Halo, kje si?
4: V ATX taksiju.
5: Ma, kira številka je že?
4: 051-88-4422. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
4: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
7: To je poletni kapris. Številka ena na obali.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. Summertime, summertime, summertime. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Naveličani vročine in gneče? Poletje v Atlantidi je sveže, intimno in mirno. Atlantida Boutique Hotel. Vaš luksuzni oddih v srcu Rogaške Slatine.
3: Atlantida-rogaska.si. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Učenci osnovne šole Ankaran želimo danes opozoriti na pomembno sporočilo. Morske živali niso igrače. V morju živijo številni organizmi, kot so ribe, raki, morske zvezde, školjke, morski ježki in hobotnice. Vsak od njih je del morskega ekosistema, kjer imajo svojo vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja.
3: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: Poletje.
6: Poletje.
5: Na Caprisu.
6: Na Caprisu.

0: Radio Kapris.
1: Radio Kapris, najboljša družba.
0: Sonce, plaža.
2: Poletje je zakon.

0: Michael Schulte.
1: To je Kapris.
2: Počitnice, sonce in veselje.

0: je Poletni kapriz.
1: Poletni kapriz.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapriz.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon, ok.